دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز شنبه 9 ماه مه 2026 برابر است با 19 اردیبهشت ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت با افزایش صادرات ترکیه به قدرتی دفاعی قابل اعتماد جهانی تبدیل شده است. در حمله امریکا به یک کشتی باری ایرانی در نزدیکی هرمز

یک ملوان کشته و 4 نفر ناپدید شدند. اسرائیل با وجود توافق آتش بس در حملات تازه به جنوب لبنان 21 نفر دیگر را کشت. ترامپ میان روسیه و اوکراین آتش بس موقت اعلام کرد. سندکام از توقف 2 نفتکش با پرچم ایران در خلیج عمان خبر داد. مشروع اخبار رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت ترکیه به یکی از قدرت‌های روبه‌رشد جهان در صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی تبدیل شده است. رئیس جمهور اردوغان روز جمعه 8 مهر در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی ساها اکسپو 2026 در استانبول گفت ترکیه با افتخار نام خود را در میان کشورهایی ثبت کرده که ستاره آنها در سطح جهانی در حوزه دفاعی، هوانوردی و فضا می‌درخشد. وی افزود صنعت دفاعی ترکیه اکنون به زیست بومی تبدیل شده است که نه تنها در منطقه خود بلکه در سراسر جهان مورد توجه، اعتماد و ترجیح قرار می‌گیرد. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد 182 توافقی که در جریان این نمایشگاه امضا شده در مجموع حجم تجاری 8 میلیارد دلاری ایجاد کرده است که 6 میلیارد دلار آن را قراردادهای مستقیم صادرات محور تشکیل می‌دهند. اردوغان اظهار داشت به کسانی که می‌گفتند نمی‌توانید با محصولاتی پاسخ دادیم که توسعه دادیم، تکمیل کردیم و همانگونه که امروز در ساها 2026 انجام می‌دهیم با موفقیت در میدان‌های نبرد آزمودیم. هالوک بایرکتار رئیس هیئت مدیره ساها استانبول روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های ترکیه در 3 روز نخست نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی ساها اکسپو 2026 نزدیک به 8 میلیارد دلار قرارداد صادراتی امضا کردند. بایرکتار طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از صمیم قلب به همه اعضای ساها استانبول که این دستاورد افتخارآمیز را رقم زدند تبریک می‌گویم. او افزود در ساها 2026 ما به عنوان یک کشور به یک رکورد تاریخی دست یافتیم. شرکت های ترکیه در نمایشگاه ساها اکسپو 2026 که از 5 تا 9 مهر در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار می شود، جدیدترین محصولات پیشرفته خود را به نمایش گذاشتند. این رویداد از سوی بزرگترین حوشه صنعتی دفاعی، هوانوردی و فضایی ترکیه و اروپا برگزار می شود و خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطات جهانیان است. خبرگزاری مهر ایران گزارش داد که در پی حمله آمریکا به یک کشتی باری ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و دریای عمان 1 ملوان کشته و 4 ملوان دیگر ناپدید شدند. محمد رادمهر فرماندار شهرستان میناب روز جمعه اعلام کرد نیروهای امدادی پیکر یکی از ملوانان مفقود شده را پیدا کردند و 10 خدمه زخمی نیز به بیمارستان منتقل شدند. این حادثه در حالی رخ داد که تنش‌ها میان ایران و نیروهای امریکایی پس از درگیری‌های متقابل شبانه میان دو طرف افزایش یافته است. رسانه‌های ایران روز جمعه تصاویری منتسب به حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز منتشر کردند. این تصاویر پس از آن پخش شد که نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران تایید کرد عملیاتی موشکی و پهپادی علیه نیشناورهای

0: ایران اعلام کرد. این عملیات پس از آن صورت گرفته است که به گفته این نهاد امریکا با حمله به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جاسک آتش بس را نقض کرده است. بر اساس این بیانیه نیروهای ایرانی در جریان این عملیات از موشک‌های بالستیک، کروز ضد کشتی و پهپادهای انفجاری استفاده کردند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد شناورهای آمریکایی هدف قرار گرفته خسارت قابل توجهی دیدند و سه ناوشکن از محدوده تنگه هرمز عقب نشینی کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: به گزارش نیویورک تایمز به نقل از تصاویر ماهواره‌ای یک لکه نفتی در نزدیکی جزیره خارک ایران یکی از پایانه‌های مهم صادرات نفت این کشور در حال گسترش است و طبق برآورد شرکت اوربیتال EOS که نشت‌های نفتی را رصد می‌کند این لکه نفتی تا روز پنجشنبه ظاهراً بیش از 52 کیلومتر مربع را پوشانده بوده است. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، علت نشت احتمالی نفت هنوز به طور قطعی مشخص نیست. محل این لکه نفتی در نزدیکی سواحل غربی جزیره خارک گزارش شده است. بر اساس این برآورد، لکه نفتی به سمت جنوب و در جهت آب‌های عربستان سعودی در حال حرکت است. جزیره خارک در مرکز صنعت صادرات نفت ایران قرار دارد. عربستان سعودی روز جمعه 8 مه در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با جنگ امریکا، اسرائیل و ایران اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای عملیات نظامی تهاجمی را تکذیب کرد. یک منبع سعودی به شبکه العربیه گفت ریاض به دنبال کاهش تنش هاست و از تلاش های میانجیگرانه پاکستان با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران حمایت می کند. این منبع گفت پادشاهی عربستان اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات نظامی تهاجمی را نداده است. او افزود طرفهایی وجود دارند که با انگیزه مشکوک تلاش می کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان سعودی ارائه دهند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های اعمال شده بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را لغو کردند. در حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 21 نفر از جمله یک نیروی دفاع مدنی جان خود را از دست دادند. با وجود توافق آتش‌بسی که در 17 آوریل اعلام و تا 17 مه تمدید شد، اسرائیل همچنان به حملات روزانه خود در مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد. بر اساس آمار رسمی از 2 مارس تا کنون، حملات اسرائیل دست کم 2759 کشته، 8512 زخمی و بیش از 1,600,000 آواره بر جای گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از روز شنبه آتش‌بسی 3 روزه میان اوکراین و روسیه برقرار خواهد شد و ابراز امیدواری کرد این اقدام به یک توافق صلح بلند مدت منجر شود. روسیه و اوکراین نیز در بیانیه‌های جداگانه برقراری آتش‌بس و تبادل متقابل اسرا را تایید کردند. این آتش‌بس شامل تبادل 1,000 اسیر از هر دو طرف است و در ادامه آتش‌بس موقتی اعلام شده به مناسبت مراسم روز پیروزی انجام می‌شود. جو کنت رئیس پیشین مبارزه با تروریسم آمریکا اعلام کرد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جامعه اطلاعاتی آمریکا اتفاق نظر داشت. تهران در حال توسعه سلاح هسته‌ای نیست. کنت همچنین گفت دستگاه اطلاعاتی آمریکا هشدار داده بود در صورت حمله به ایران، تهران به پایگاه‌های آمریکا پاسخ متقابل خواهد داد و تنگه هرمز را خواهد بست. اتفاقی که به گفته او پس از آغاز جنگ در 28 فوریه رخ داد. کنت که در ماه مارس به دلیل اختلاف نظر درباره ورود به جنگ با ایران استعفا داده بود،

این وضعیت را به روندی تشبیه کرد که به جنگ عراق منتهی شد و فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دو نفتکش با پرچم ایران را در خلیج عمان به دلیل نقض محاصره دریایی آمریکا علیه ایران از کار انداخته است. فرماندهی سنتکام اعلام کرد دو نفتکش با پرچم ایران را در خلیج عمان به دلیل نقض محاصره دریایی از کار انداخته است. سنتکام در پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دو نفتکش با پرچم ایران که امروز در خلیج عمان در حال حرکت بودند رهگیری شدند. بر اساس این بیانیه این نفتکش ها در چهارچوب محاصره دریایی جای امریکا علیه ایران پیش از ورود به یکی از بنادر ایران در خلیج عمان متوقف شدند. در این بیانیه آمده است هیچ کدام از این نفتکش ها در زمان توقف حامل بار نبودند. سنتکام همچنین اعلام کرد که یک کشتی دیگر با پرچم ایران نیز روز چهارشنبه 6 مه در چهارچوب این محاصره متوقف شده بود. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

وقتی امپراتوری هیتی ها فرو پاشید، بایگانی های هاتوسا خاموش شد. کاتبان پراکنده شدن، دروازه های کاخ بسته شد. اما اون رابطه عمیق با آسمون پایان نیافت. چون در آناتولی نجوم هرگز صرفاً مبتنی بر دانش مکتوب نبود. این دانش در آیین‌ها، چرخه‌های کشاورزی، عادات ناوبری و از همه مهمتر نحوه استفاده از فضا حک شده بود. حتی وقتی دولت از بین رفت، این دانش همچنان در شیوه زندگی مردم باقی موند. اون چیزی که بعد از هیتی ها در آناتولی اتفاق افتاد یک گسست نبود، بلکه یک تمرکز زدایی بود. دانش نجومی دیگه‌ای در یک بایگانی امپراتوری واحد جمع‌آوری نمی‌شد، بلکه در بین پادشاهی‌های کوچک، سنت‌های محلی و کاربردهای عملی در گردش بود. دولت شهرهای اواخر هیتی اولین حاملای این فرایند بودند. اونا به جای کپی کردن ساده فهرست‌های ستارگان با منشأ بین‌النهرین، با تنظیم مجدد اونها بر اساس مقادیر افق محلی که از هیتی‌ها به ارث برده بودن، از اونا استفاده می‌کردن. ظهور یک ستاره در شهرهای مختلف در تاریخ‌های مختلف دیگه یک خطا نبود، بلکه یک اصلاح جغرافیایی عمدی بود. این رویکرد با اورارتوها ادامه پیدا کرد. در جغرافیای ارتفاعات اطراف دریاچه وان، دانش نجومی نه تنها موضوع تقویم‌ها، بلکه مسئله مستقیم بقای کشاورزی هم بود. اورارتوها استفاده از شاخص‌ها و ردیابی سایه رو در معماری خودشون ادغام کردند. برخی از محققان معتقدند که معابد سنگی و تاخچه‌های قلعه‌های اورارتویی ممکن آگاهانه برای ردیابی حرکات خورشید در زمان‌های خاص جهت‌گیری شده باشند. در حالی که چنین شیوه‌هایی به طور قطعی اثبات نشدن، میتونیم فرض کنیم که دانش نجومی در آناتولی نه تنها بر روی لوح‌ها، بلکه در فضای معماری هم بیان میشد. این تداوم خاموش در دوره هلنیستی شکل جدیدی به خودش گرفت. فیلسوفان طبیعی که در ایونا حضور می کردن، آسمون رو از پیام‌های الهی جدا نکردن و اون رو از ابتدا

0: به عنوان یک سیستم منظم تعریف نکردند. پیش بینی تالس از کسوف و خسوف بدون سوابق انباشته شده چرخه بین النهرین آناتولی در طول قرنها غیر قابل تصوره. اما چهره واقعا مهم هیپارخوس نیقیه است که این انباشت رو به مقایسه علمی تبدیل کرد. کشف هیپارخوس از حرکت تقدیمی اغلب به عنوان داستانی از نبوغ فردی بازگو میشه. با این حال جوهره این کشف اینه که هیپارخوس مشاهدات خودش رو با سوابق ستاره شناسی باستانی مقایسه کرد. اون متوجه تغییر کوچیک اما سیستماتیک شد. هیپارخوس به سوابق نجومی بابلی دسترسی داشته. احتمالاً سوابق مشابهی در آناتولی هم حفظ شده، چرا که متون هیتی و هیتی متأخر نشون میدن که سنت بین النهرین در این منطقه ادامه داشته. بنابراین این کشف نه بر اساس یک مشاهده واحد، بلکه بر اساس گردآوری داده‌های بلند مدت بوده. آناتولی در اینجا نه تنها به عنوان یک جغرافیا، بلکه به عنوان پلی برای انتقال دانش نجومی هم عمل می کرد. در دوره روم این دانش تا حدودی راکد موند، اما از بین نرفت. نقطه عطف واقعا مهم در اواخر دوران باستان در جنوب شرقی آناتولی رخ داد. هرران. هرران محل سکونت جوامعی بود که مستقیما سنت نجومی هیتی ها و بلی ها رو ادامه دادن. در اینجا آسمون هنوز از طریق حرکات سیارات، چرخه های کسوف و خسوف و محاسبات زمان خونده می شد. ظهور نجوم در جهان اسلام بر اساس این دانش انباشته شده بنا نهاده شد. بخش قابل توجهی از متونی که به بیت الحکمه در بغداد رسیدن از طریق سوریانی منتقل شدند. این نشون میده که دانش نه تنها از یونان که از خط آناتولی بین النهرین هم عبور کرده. در اینجا آنچه از زمان ظهور مجدد هیتی ها آشنا بود، رابطه نزدیک بین تقویم، عبادت، جهتگیری و آسمون بود. جداول نجومی که در نجوم اسلامی توسعه یافتن، ادامه پیشرفته کارهایی بودند که هیتی ها و بابلی ها انجام میدادن. موقعیت خورشید و سیارات، احتمالات کسوف و اوقات مقدس روز اکنون توسط جداول ریاضی تعیین می شد. سنت شاخصها ادامه یافت و جداول سایه با محاسبات دقیق تر بازتولید شدند. نجوم نه تنها یک علم نظری، بلکه ابزاری فنی بود که زندگی روزمره رو تنظیم می کرد. وقتی که این دانش از طریق اندلس و سیسیل به اروپا رسید، جهان غرب نجوم باستان رو دوباره کشف نکرد. اون رو به شکل خودشون به ارث بردن که قبلا در آناتولی به کار گرفته شد و با ریاضیات در جهان اسلام پالایش یافت. جداول کوپرنیک، قوانین کپلر و حتی سیستمی که توسط گالیله مورد انتقاد قرار گرفت، آخرین حلقه های این زنجیره طولانی بودن. آناتولی صرفاً یک مسیر عبور در این زنجیره طولانی نیست. آناتولی مثل فیلتری عمل می‌کنه که از رمانتیک شدن دانش آسمانی جلوگیری می‌کنه. کوه‌ها، فصول سخت و تحولات سیاسی دائماً این دانش رو آزمایش ساده و تقویت کردن. نظمی که امروز وقتی بینیم کار یک تمدن واحد نیست. این نظم توسط سوابق چرخه‌ای یک کاتب سومری، استراپ‌های یک کاهن هیتی، تمهیدات یک معمار اورارتویی، مقایسه‌های هیپارخوس و محاسبات یک ریاضیدان از بغداد برقرار شده. و در وسط این زنجیره کامل، آناتولی به عنوان یک حامل خاموش اما ضروری ایستاده. آسمون تغییر نمی کنه. اون چیزی که تغییر می کنه نگاه کسیه که سعی در درک اون داره و انتقال اون نگاه از دستی به دست دیگه در این سرزمین ها.
1: از آناتولی تا کهکشان.

در ژوئن سال گذشته با برداشتن گامی مهم اعلام کرده بود که از توسعه دهندگان برنامه‌های نقشه و ناوبری بومی حمایت خواهد کرد. درخواست‌ها در سال 2025 دریافت شد و ارزیابی‌ها به پایان رسید. در ماه مارس نیز با حضور وزیر محمد فاتح کاجر و با شرکت طرف‌های مربوطه قراردادهای ناوبری بومی امضا شد. در ادامه تحلیل نوشته شده توسط اور بجریکلی برای تی‌آرتی خبر به سمعتان می‌رسد. چهار هدف مهم. یکی از شرکای این پروژه شرکت توگ است که از روز نخست فعالیت خود از سیستم ناوبری توسعه یافته توسط خود شرکت استفاده می کند. این شرکت داده های کاربران را با هیچ فرد یا نهاد داخلی یا خارجی به اشتراک نمی گذارد. انتظار می رود شرکت تجربه و دانش خود را در این حوزه به سیستم ناوبری بومی جدید منتقل کند. زمانی که سیستم ناوبری بومی تکمیل شده و در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گیرد، در دستگاه‌های موبایل، به ویژه در محصولات توگ که از شرکای پروژه هستند، همچنین در وسایط نقلیه، لوجستیک، شهرهای هوشمند، تجارت الکترونیک، گردشگری، مدیریت بحران و شرایط اضطراری استفاده خواهد شد. اما فراتر از اینها، چهار هدف استراتژیک مهم نیز وجود دارد. حریم خصوصی شهروندان ترک. در وضعیت فعلی تقریبا همه شهروندان ترکیه از برنامه‌های ناوبری خارجی استفاده می‌کنند. به همین دلیل شرکت خارجی تولید کننده این برنامه‌ها می‌تواند به صورت لحظه‌ای موقعیت میلیون‌ها شهروند ترک را، اینکه کجا هستند، به کجا می‌روند و چقدر در کجا می‌مانند، دنبال کند. با اختلافی تقریبا در حد نیم متر میتوان موقعیت کاربر در هر نقطه از جهان را مشاهده کرد. اگرچه با توجه به پیشرفت فناوری حفظ حریم خصوصی دشوار شده است، اما هدف این است که از قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار بیگانگان جلوگیری شود. وضعیت‌های فوق‌العاده و جنگ. جنگ اوکراین، سپس کشتار فلسطینیان توسط اسرائیل و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نشان داد که حفظ صلح در قرن 21 آسان نیست. در شرایط اضطراری و جنگ، امکان خرابکاری با استفاده از یک سیستم ناوبری خارجی وجود دارد. همچنین امکان اختلال در لوجستیک، دفاع و امدادرسانی نیز وجود دارد. حتی تحت عنوان تحریم نیز ممکن است استفاده از این سیستم‌های حیاتی در کشور هدف متوقف شود. با سیستم ناوبری بومی، هدف جلوگیری از این وضعیت است. اطلاعات شهروندان ترک فروش‌پذیر نخواهد بود. بسیاری از برنامه‌های ناوبری به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. اما پشت این ظاهر رایگان در واقع فروش اطلاعات کاربران به شرکت‌های تجاری وجود دارد. با تبلیغات و هدایت در واقع خود کاربر به محصول تبدیل می‌شود. با سیستم ناوبری بومی هدف این است که از تبدیل شهروندان ترک به محصول برای شرکت‌های تجاری جهانی جلوگیری شود. صادرات جایگزین واردات. با سیستم ناوبری بومی، این برنامه ها از حالت وارداتی در استفاده های حرفه‌ای و تجاری خارج می شوند. هدف همچنین صادرات آن است، یعنی استفاده از این برنامه در سراسر جهان. به این ترتیب، به جای خروج منابع به خارج، ورود منابع از خارج هدف گذاری شده است. این اقدام همچنین وابستگی خارجی را کاهش می دهد. بخشی از حرکت ملی فناوری. وزیر صنعت و فناوری کاجر با تأکید بر اینکه ناوبری بومی بخشی از حرکت ملی فناوری است گفته بود، ترکیه‌ای که در تولید و توسعه فناوری در سطح کشورهای پیشرفته رقابت می‌کند و در همه حوزه‌ها از صنایع دفاعی تا خودروی بومی فناوری پیشرفته

هفته صادر می کند، نمی تواند در این حوزه راهبردی عقب بماند. برای ناوبری بومی تحت هماهنگی وزارتخانه، شرکت‌های باشارسوفت، بی وی بی و توک نیروهای خود را متحد کردند. هدف این است که سیستم ناوبری بومی با پشتیبانی هوش مصنوعی و در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. در هر تلفن، هر خودرو و در هر موچ، سیستم‌های ناوبری اکنون به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدند. در تلفن‌ها، خودروها و ساعت‌های هوشمند جای گرفتند، به گونه ای که کاربر به محض سوار شدن به خودرو یا حرکت به طور خودکار فعال می شود. به همین دلیل حتی عادت نگاه کردن به نقشه یا دنبال کردن تابلوها نیز کاهش یافته است. سیستم های ناوبری با استفاده از ماهواره موقعیت جهانی را تعیین می کنند و با نقشه های اداری و فیزیکی که از قبل بارگذاری و دائما به روز رسانی می شوند تصویر ارائه می دهند. برای افزایش دقت، تمام خیابان ها و کوچه ها با وسایل نقلیه‌ای که به طور مداوم تصویر برداری می کنند به صورت دوره‌ای اسکن می شوند و تصاویر خیابان ها، ساختمان ها و کوچه ها نیز بارگذاری می شود. با کمک هوش مصنوعی میزان ترافیک و نقاط توقف خودروها در مسیر نیز محاسبه و تراکم ترافیکی تعیین می شود.

برنامه امروز را با صدایی آغاز می کنیم که باد آن را از دشت های دوردست با خود آورده است. می گویند خاک حافظه دارد. در هر گام پژواکی از گذشته و در هر نغمه تپش قلب یک ملت نهفته است. امروز نیز با دنبال کردن رد همین پژواک به صدای مردمی گوش خواهیم سپرد که در جغرافیای کهن آسیای میانه زندگی می کنند. صدایی که شاید خاموش به نظر برسد. اما در حقیقت از اعماق برمیخیزد. ترکای قرقالپاق. برای درک یک ملت باید به جغرافیایی که در آن زندگی میکند نگریست. زیرا جغرافیا تنها یک مکان نیست، بلکه سرنوشت نیز هست. قرقالپاق‌ها در طول تاریخ در پیرامون دریای آرال زندگی کردند و امروزه نیز عمدتاً در سرزمین قرقالپاقستان به حیات خود ادامه می‌دهند. این سرزمین‌ها روزگاری با برکت آب آمیخته بود، جایی که قایق‌های ماهیگیری در ساحل‌ها ترانه می‌خواندند و مسیرهای کوچ و کاروان‌ها در آن به هم می‌رسیدند. اما زمان، همان گونه که همه چیز را دگرگون می‌کند، این جغرافیا را نیز تغییر داد. آب‌های عقب نشسته آرال نه تنها یک دریا، بلکه خاطرات یک ملت را نیز خشکاند. اما مردم قرقالپاق همچون نمکی که در بستر خشکیده دریا همچنان پنهان مانده است، توانستند موجودیت خود را حفظ کنند. کوچ کردند، مقاومت ورزیدند و برای فراموش نکردن روایت کردند، زیرا فرهنگ آنان گنجینه‌ای بود که از راه سنت شفاهی منتقل می‌شد. هر لالایی، هر مرثیه، هر افسانه امانتی از گذشته برای امروز بود. نام قرقالپاق به معنای کلاه سیاه است. این نام تنها به یک پوشش اشاره ندارد، بلکه نماد یک هویت است. کلاه سیاه نماد غرور، پایداری و تعلقی است که آنان در طول تاریخ با خود حمل کردند. زیر آسمان و در دشت‌های بی‌پایان آن کلاه‌های سیاه همچون پرچم‌هایی برافراشتند. ترکای قرقالپاق مردمی هستند که در نقطه تلاقی شاخه‌های اوغوز و قبچاق در جهان ترک قرار دارند. زبان آنان به خانواده زبان‌های ترکی تعلق دارد و به ویژه ویژگی‌های گروه قبچاق را در خود دارد. این زبان تنها ابزار ارتباط نیست، بلکه گنجینه‌ای از خاطرات و یادهاست. در آن حماسه‌ها نهفته‌اند، مرثیه‌ها پنهانند و دعاها تنین‌انداز می‌شوند. فرهنگ آنان نشانه‌های زندگی کوچ‌نشینی را در خود دارد. یورت‌ها یعنی چادرها تنها سرپناه نیستند، بلکه تجسمی از یک فلسفه زندگی‌اند. ساختار دایره‌ای آنها نمادی از جهان است و آتشی که در مرکز می‌سوزد نماد هم گرما و هم وحدت است. هر یورت قلب یک خانواده است و هر قلب حامل یک فرهنگ. در سنت‌های قرقالپاق رابطه با طبیعت بسیار عمیق است. باد دوست آنهاست، آب آینه آنها و زمین مادرشان. از این رو در تمامی هنرهایشان میتوان رد طبیعت را دید. در بافته‌هایشان نقش موج‌ها، در موسیقیشان صدای باد و در هنرهای نمایشیشان داستان‌های مسیر کوچ به نمایش گذاشته می‌شود. یکی از زیباترین راه‌های شناخت یک ملت نگریستن به هنر آن است، زیرا هنر آنچه را که گفته نمی‌شود روایت می‌کند و نادیدنی‌ها را نمایان می‌سازد. برای قرقالپاق‌ها نیز هنر چیزی فراتر از یک شیوه بیان است، آن نوعی مقاومت، یادآوری و شیوه‌ای از بودن است. هنرهای بافندگی از کهن‌ترین و غنی‌ترین عرصه‌های فرهنگ قرقالپاق به شمار می‌آید. قالی‌ها، گلیم‌ها و سوزندوزی‌هایی که حاصل دسترنج زنان هستند، اشیایی ساده نیستند، بلکه هر یک داستانی را در خود نهفته دارند. هر نقش معنایی دارد. طرحی یادآوری یک عروسی است و رنگی بازتاب اندوه یک فقدان. سرخ انرژی زندگی را نشان می‌دهد، آبی بیکرانگی آسمان را و سیاه ژرفای زمین را.
یک زن قرقالپاخ هنگام بافتن در حقیقت داستان خود را می بافد. گره به گره، با صبر و عشق. از همین رو هر بافته افزون بران که شخصی است، بخشی از حافظه جمعی نیز به شمار می آید. همچون پلی نادیدنی که گذشته را به آینده پیوند می دهد. موسیقی روح قرقالپاخ هاست. در موسیقی آنان هم تنهایی هست و هم مقاومت. یکی از مهمترین سازهایشان دوتار است که با ساختار دو سیمی خود صدایی ساده اما عمیق پدید می آورد. آن صدا گاه روایتگر داستان کوچ است و گاه بازتاب ناممکن بودن یک عشق. در موسیقی قرقالپاخ جیراوها یا اوزانها جایگاهی ویژه دارند. این روایتگران حماسه ها را به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. آنان تنها هنرمند نیستند بلکه تاریخ نگار نیز هستند، زیرا هر داستانی که بازگو می کنند نوری بر گذشته یک ملت می افکند. فرهنگ یک ملت نه تنها با پیوندی که با گذشته دارد، بلکه با ردپایی که برای آینده بر جای می‌گذارد معنا می‌یابد. ترک‌های قرقالپاخ مردمی هستند که با وجود همه دشواری‌ها توانستند فرهنگ خود را زنده نگه دارند. امروز هرچند بسیاری از سنت‌ها زیر تأثیر دنیای مدرن دگرگون شده‌اند، اما روح آنان همچنان همان است. شاید دریای آرال شکوه پیشین خود را از دست داده باشد. شاید راه‌های کوچ دیگر مانند گذشته نباشند، اما صدای قرقالپاخ‌ها هنوز تنین انداز است، در بافته‌هایشان، در موسیقی‌شان و بر صحنه‌هایشان. و ما هر بار که این صدا را می‌شنویم، در داستان آنان شریک می‌شویم. امروز آن صدایی را که باد با خدا آورده بود، با هم شنیدیم. شاید در درون یک یورت، شاید در تنین دوتار، و شاید در نقش‌های یک

0: اما در همه جا یک چیز مشترک بود، صدایی که از ریشه ها برمیخیزد. تا دیداری دیگر در روایتی از سرزمین و مردم دیگر، بدرود.
1: یک فرهنگ هزار

اهم اخبار. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت با افزایش صادرات ترکیه به قدرت دفاعی قابل اعتماد جهانی تبدیل شده است. در حمله امریکا به یک کشتی باری ایرانی در نزدیکی هرمز یک ملوان کشته و 4 نفر ناپدید شدند. اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس در حملات تازه به جنوب لبنان 21 نفر دیگر را کشت. ترامپ میان روسیه و اوکراین آتش‌بس موقت اعلام کرد و سندکام از توقف 2 نفتکش